0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато хората в една група вече почти не могат да живеят заедно, но все още могат да правят музика заедно? По време на записите на Rumours, Fleetwood Mac се намира точно в такава ситуация. Връзката между Линдзи Бъкингхам и Стиви Никс се разпада. Джон и Кристин Макви също преминават през раздяла. Мик Флитвуд преживява собствена семейна криза. На теория, това е достатъчно, за да разруши една група. На практика обаче, напрежението не прекратява работата. То влиза вътре в нея. И точно това прави Rumours толкова особен случай. Личните отношения са нестабилни, но музиката звучи изключително подредено. Песните носят ревност, разочарование, дистанция, гняв и опит за примирение. А продукцията е внимателна и дисциплинирана. Емоционалният хаос не води до хаотичен албум. Почти обратното. Колкото по-трудна става обстановката, толкова повече контрол сякаш се появява в самия запис. Това се чува и в начина, по който песните разговарят една с друга. Те не са написани от външен наблюдател, който разказва чужда история. Често човекът, за когото е написан текстът, стои в същото студио, свири в същата песен или трябва да излезе на сцената и да я изпълни вечер след вечер. Така личният конфликт постепенно става част от музикалната форма. Той определя не само текста, а и начина, по който слушаме целия албум. Една песен може да звучи като обвинение, следващата като отговор, а трета като опит за затваряне на същата рана от друга гледна точка. Но важното е да не превръщаме Rumours в просто история за скандали. Ако зад него имаше само лоши отношения, албумът нямаше да има тази сила десетилетия по-късно. Причината е, че групата успява да преведе личното напрежение през композиция, аранжимент и студийна работа. Болката не остава суров материал. Тя е оформена. И точно тук е парадоксът. Fleetwood Mac по това време са емоционално разкъсани, но като музикален организъм действат с огромна точност. Хората може да не успяват да запазят отношенията си, но успяват да запазят песента. И може би точно за това Rumours остава толкова силен пример за конфликт в рока. Не защото около него има достатъчно лична драма, а защото тази драма е превърната в структура. Понякога конфликтът не унищожава формата. Именно той я създава.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Indie Rock. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. За първи път у нас Bodyguard, един от най-обичаните мюзикали, ще бъде в зал 1 на НДК от днес до 4 октомври, създаден по култовия филм от далечната 1992 година, номиниран за Оскар. Мюзикълът Bodyguard превръща една емблематична любовна история в цинично преживяване. Главните роли на мюзикъла Bodyguard ще видим двукратно номинираната за награда Оливие Адам Гарсия и световно известната Сидони Смит. До сега мюзикълът е гледан от близо 4 милиона зрители в повече от 15 държави. И към едно мащабно историческо събитие у нас, което ни очаква след броени часове. Министерството на транспорта и БДЖ пътнически превози обявиха, че осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на натлените останки на цар Самуил утре на 3 октомври. Безплатното пътуване ще бъде осигурено чрез специално определени влакове от различни региони на страната, така че желащите да присъстват на церемонията да пристигнат в София преди началото и в 12:30 и да отпътуват обратно още същия ден. Повече информация за конкретните маршрути и условията за пътуване може да видите на сайта на БДЖ. От друга страна, засилени мерки за сигурност ще има за събитието в София още от утре сутринта, съобщиха от СДВР. Посрещането на тлените останки на цар Самуил ще се състои през утрешния ден от 12:30 на площад Княз Александър I Батенберг. След това останките ще бъдат положени в църквата Света София. Във връзка с събитието, полицията ще обособи зони за сигурност около двете места, ще бъдат определени местата, от които граждани ще могат да наблюдават церемонията, съобщиха от МВР. Предвидени са проверки и промяна в организацията на движение. Към темите на дневен ред у нас, премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутатите по време на традиционния петъчен парламентарен контрол. Сред питанията към министър-председателя са въпросно относно мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението му върху домакинствата и бизнеса. На депутатски питания ще отговарят и вице-премиерът и финансов министър Гълъб Донев, както и още 7 министри. Най-много въпроси, 6 има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Рок. Зирок. Баскетбол. Александър Везенков изигра силен матч, вкара 20 точки и спечели 6 борби за 24 минути и 43 секунди на терена на Олимпиакос. Претърпя първа загуба в баскетболната Евролига. Срещу третия кръг в Болоня местният Виртус спечели по изключително драматичен начин с 96 на 94 точки и записа първи успех за сезона. Червено-белите пък вече с баланс 2 на 1 в Евролигата и ще се подготвят за първи си домакински матч, където ще посрещнат ЕФЕС следващата седмица. По-рано вчера в София израелският АПЛ Тел Авив наделя над Реал Мадрид със 102 на 98 точки. Поглеждаме и към мачовете от Лига на нациите, които се изиграха с нощи. В Лига А Германия победи Сърбия с 2 на 0, Гърция и Нидерландия завършиха при равенство от 2 на 2, а Дания загуби от Португалия с 2 на 4, Уелс се наложи над Норвегия с 2 на 1. В група Б Израел и Косово не се победиха и завършиха при нулево равенство, Ирландия и Австрия завършиха при равенство 2 на 2. Рок. Зирок. През днешния ден над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще докумерим в източната част на страната временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

Рок будилник. Козирог. Силна доза рок енергия за целия ден. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul.

0: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Месец октомври е световен месец за борба с рака на гърдата. Едно от най-често срещаните онкологични заболявания. В България се диагностицират около 3500 жени годишно. Ако бъде открито на време, заболяването е лечимо. Експертите напомнят, че редовните профилактични прегледи са ключови за ранното откриване на заболяването и навременното започване на лечение. През целия месец ще се проведат и поредица от събития и инициативи по темата, като редица лечебни заведения провеждат и безплатни профилактични прегледи през месеца за борба с рака на гърдата. Към темите на дневен ред, премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутатите по време на традиционния петъчен парламентарен контрол. Сред питанията към министър-председателя са въпросно относно мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението върху домакинствата и бизнеса. На депутатски питания ще отговарят и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, както и още 7 министри. Най-много въпроси има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Заподозреният за убийството на Илиян Филипов, 51-годишният Славчо Мегеров, вече в ръцете на пловдивските разследващи. Той вече е привлечен към наказателна отговорност с обвинение за убийството на известния пловдивски бизнесмен, съобщиха от прокуратурата в Пловдив на съвместен брифинг с полицията снощи. По техни първоначални данни, мотивът за убийството е личен, неуредени финансови взаимоотношения.
1: Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на арестувания Славчо Мегеров за предумишлено убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Двамата се познавали от много години. Имали общ бизнес.
2: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата, починал и извършител. От доста време се познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови. И оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно е мотив за извършено престъпление.
0: Разследването продължава. В същото време при изслушване по темата в парламента вчера вътрешният министър Иван Демерджиев бе категоричен, че без съмнение именно заловеният с дълго криминално минало Мегеров е убиецът на Илиян Филипов.
3: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Това е нашето вътрешно убеждение. Работим по всички възможни версии.
1: В момента се работи по това да се установи има ли други съучастни лица, каза при изслушването си в парламента Иван Демерджиев.
0: Рок. Зирок. Баскетбол. Александър Везенков изигра силен матч, вкара 20 точки и спечели 6 борби за 24 минути и 43 секунди на терена на Олимпиакос. Претърпя първа загуба в баскетболната Евролига. Срещу третия кръг в Болоня местният Виртус спечели по изключително драматичен начин с 96 на 94 точки и записа първи успех за сезона. Червено-белите пък вече с баланс 2-1 в Евролигата и ще се подготвят за първи си домакински матч, където ще посрещнат ЕФЕС следващата седмица. По-рано вчера в София израелският АПЛ Тел Авив надделя над Реал Мадрид със 102 на 98 точки. Поглеждаме и към мачовете от Лига на нациите, които се изиграха снощи. В Лига А Германия победи Сърбия с 2 на 0, Гърция и Нидерландия завършиха при равенство от 2 на 2, а Дания загуби от Португалия с 2 на 4, Уелс се наложи над Норвегия с 2 на 1. В група Б Израел и Косово не се победиха и завършиха при нулево равенство, Ирландия и Австрия завършиха при равенство 2 на 2. Рок. Зирок. През днешния ден над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще докламерим в източната част на страната временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
4: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.
4: Ей, people. Пи-пи-пъл. Си.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Към времето на близкия хоризонт, месец октомври се очертава по-топло и по-сухо от обичайното, а големите разлики между сутрешните и дневните температури ще ни накарат да се обличаме на пластове. А прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Облеклото ти в зелка ще бъде с много листенца. Жима да слагаш, да махаш, но това е октомврийското време, типично за октомври. Октомври месец ще бъде малко по-топъл от нормалното и по всяка вероятност ще бъде по-сух. Над Западна Европа след няколко дни ще стане малко по-хладничко, докато над Балканите температурите ще останат доста високи с показания над нормата.
0: У думите му поне до средата на месеца сериозна промяна на времето не се очертава. Сутрините ще бъдат студени, но след тях ще идват слънчеви следобеди с температури, достигащи почти летни стойности. В София сутрин термометрите могат да показват около 5 градуса, докато през деня температурите ще достигат 20-23 градуса. Рачев прогнозира много слънце и сухо време и за предстоящото посрещане на мощите на цар Самуил на утрешния 3 октомври. И към събитието утре, България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад княз Александър I в София. На церемонията България посреща цар Самуил. Министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Оттам обясниха и какъв е планът за утре. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава утре на официална церемония в музея на византийската култура в Солун в присъствието на Радев и на гръцкия премьер Кириакос Мицотакис. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет Спартан, пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I около 12:30 и изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет от летище Васил Левски, София до площад княз Александър I. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. На държавната церемония ще прозвучи изпълнението на химна на България, където ще отекнат 21 артилерийски салюта, а след това ще продължи съшествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил. Същевременно около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на събитието. Ще има и промяна в организацията на движение, а Министерството на транспорта и БДЖ пътнически превози осигуряват възможност за безплатно допосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тлените останки на цар Самуил утре. Повече информация за конкретните маршрути и условията на пътуване може да видите на сайта на Българските държавни железници.
2: Рок. Зирок.
0: Поглеждаме към някои от най-интересните мачове от Лига на нациите. Португалия продължи победната си серия в група А4 на Лига на нациите, след като снощи победи с 4-2 като гост Дания. Така португалците вече имат 9 точки с 6 повече от Дания, Норвегия и Уелс, които следват с по 3. Португалия може да се класира за финалната осмица в Лига на нациите в следващия си матч, който е на стадион Драгао, като е необходимо само равенство в другия матч от групата. На 4 октомври Португалия посреща Норвегия, а Дания гостува в Кардиф на Уелс. В другата среща от тази група снощи уелците изоставаха рано с 0-1 от Норвегия, но след това стигнаха до победа с 2-1. Група А2 Гърция демонстрира отново добър футбол, победа с 2-0 срещу Нидерландия, но в края на мача в Солун гостите изравниха за 2-2. Другата среща от групата, Юрген Клоп постигна първа победа на чел на Германия с 2-0 над Сърбия у дома. Гърците остават на върха с 7 точки, пред Нидерландия с 5, Германия има 4, а Сърбия е без актив.
2: Рок. Зирок.
0: През днешния ден над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд, ще докломерен. В източната част на страната временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
2: ти ще ми дадеш тренер.
1: Ти трябват топки. Големи топки.
3: Готова съм.
4: Да тренираш мъжки отбор на...
5: Бавни сте!
1: Гледайте
4: Скала Бов.
1: Александра Лашкова.
3: Шегуваш се.
1: Спортната комедия...
6: Майко мила!
1: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Очакваме петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост да дойде до края на декември. Това каза вице-премиерът Атанас Пеканов във времето за близ контрол в Народното събрание тази сутрин. Искането за петото плащане вече е изпратено, като с този акт България свърши последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на плащането, което е в размер на 1,8 милиарда евро допълни той. Средствата бяха под риск доскоро, тъй като някои от ключовите реформи не бяха довършени, по думите на Пеканов. Европейската комисия ще извърши оценка на искането за петото плащане в срок до 2 месеца. А в днешния блиц контрол ще участват още премиерът Румен Радев и вице-премиерите Гълъб Донев, Александър Полев, след това и редовният петъчен парламентарен контрол. Проби от асфалтовото покритие на северната скоростна тангента бяха взети снощи при проверка, организирана от Европейския център за транспортни политики. Заради обследването участъкът беше затворен временно за движение. Проверката са участвали три независими акредитирани лаборатории. Целта е да бъде установена действителната дебелина и характеристиките на пътната конструкция. Окончателните резултати от изпитанията все още не са готови. Председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова обясни пред BTV.
1: Този път е пример за системни откази. Започваме от най-простото нещо, което е така във времето се развило. Никаква поддръжка. Пътя е зарязан буквално така на произвола на съдбата. Минаваме към втория проблем. Очевидно имало проблеми с проектирането. Дотолкова доколкото този проблем с проектирането е свързан с тежкия трафик, който върви в момента, който не е бил предвиден изобщо. И стигаме до третия момент, където българското законодателство е предвидило да има контрол. Този контрол трябва да е независим и честен. Защо до момента нямаме повдигнати обвинения нито на надзора, нито на тези, които са направили изпитванията на асфалта към момента.
0: За подозреният за убийството на Илян Филипов, 51-годишният Славчо Мегеров вече в ръцете на пловдивските разследващи. Той вече е привлечен към наказателна отговорност с обвинение за убийството на известния пловдивски бизнесмен, съобщиха от прокуратурата в Пловдив на съвместен брифинг с полицията снощи. По техни първоначални данни, мотивът за убийството е личен, неуредени финансови взаимоотношения.
2: Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на арестувания Славчо Мегеров за предумишлено убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Двамата се познавали от много години, имали общ бизнес.
3: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата, починал и извършител. От доста време са се познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови. И оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно е мотив за извършено престъпление.
0: А разследването продължава. В същото време при изслушване по темата в парламента вчера вътрешният министър Иван Демерджиев бе категоричен, че без съмнение именно заловеният с дълго криминално минало Мегеров е убиецът на Илиян Филипов.
4: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Това е нашето вътрешно убеждение. Работим по всички възможни версии.
2: В момента се работи по това да се установи има ли други съучастни лица, каза при изслушването си в парламента Иван Демерджиев.
0: Рок. Зирок. Българският национален отбор по футбол замина за Рейкявик за първото от двете си поредни срещи като гост в група C4 на турнира на УЕФА Лига на нациите с всички 25 футболисти, които са в групата. Никой от ръководството или футболистите на отбора не говори на летището тази сутрин. До момента България записа поражение с 1-2 от Люксембург и 0-0 с Естония на 26 и 29 септември в Пловдив. България отива за третия и четвъртия си матч с една точка, което сериозно контрастира на фона на обявените амбиции за първо място в групата и изкачване в ранглистата на УЕФА и в потоците на този турнир. Славият старт коства поста на селекционера Александър Димитров, който подаде оставка след мача с Естония. Мястото му беше заето временно от Атанас Рибарски. Дебютът на Рибарски ще бъде утре от 19 часа българско време като гост на Исландия, а на 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Рок. Зирок. През днешния ден над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще докумерим в източната част на страната временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
5: Рок. Зирок. За тайните на настоящето и призраците от миналото. В
6: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
5: Гледайте Галин Стоев.
7: Българския в София съм го учил. От София съм.
5: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Аз съм Сторми, а в Кутията на Зирок днес ви срещам с една млада група от Благоевград. Казват се Слакс, три музиканти от България, Гърция и Русия, които се събират около пънка и, както самите казват, желанието да протестират срещу неща от живота. Преди броени дни излезе първото им EP, We're Still Watching. Преди да се запознаем с Славчо Балабанов, нека първо чуем Слакс. Това е Breaking News.

0: Славчо, здравей и добре дошъл в кутията на Z-Rock. Да представим цялата банда. Тук си само ти, липсват ни още двама от членовете. Кои са те?
1: Другите двама са Филип и Егор. Филип е от Гърция, Егор е от Русия. И двамата, нали, заедно с мен се запознахме, когато отидохме в университета в общи линии. Има клуб в университета, Rock Jamming клуба, който е фокусиран около музика. Главно рок музика, но и други неща се свирят. И от там се сформират всякакви групи. Една от групите, които започнахме там, тогава се казваше Bootlickers. Просто решихме да продължим и така стана Slugs.
0: В описанието си казвате, че протестирате срещу неща. Кои са тези неща, които са в основата на вашия протест?
1: Ами, като цяло е всичко, бих казал, но сегашната ситуация на главно развитие капитализъм, това би било поне моето нали, изказване тук, защото и тримата имаме различни политически виждания до някъде, но основното е против авторитета, нали, някакси комодифицирането на културата, което се случва, това ни е главно идеите в песните. Пънка като цяло в основата си винаги е едно такова противопоставяне срещу главно общо приятите норми на обществото, по-консервативни норми и такива неща. Некои от нашите песни, Breaking News, примерно е за outrage culture, нали, около това как в момента социалните мрежи се използват отново консервативни личности, за да разпространяват идеи срещу определени малцинства, така нататък. Та различни теми, но главно е, където властта прекалява и прелива чашата малко, там е нашата критика.
0: От самото начало ли бяхте с идеята, че ще бъде пънк стила, към който се насочвате?
1: Реално, да. Даже още от доста по-рано, аз лично и Филип, нали, ние двамата бехме главно хората, които са слушали доста пънк преди това. Барабаниста ни Егор реално започна повече да слуша тази музика, откакто почнахме групата. И ние още преди това, първия ми семестър в американския, когато се срещнахме с Филип, имахме идеята, че ще започна да уча как се свири на бас, за да мога да си направим пънк група. Та това си беше отдавна някакси зададено като посока.
0: А всъщност от колко години свириш на бас?
1: От, значи, втори семестър, три, може би, нещо такова.
0: Много яко. Как се разбират всъщност трима души, музикални имам предвид, които, нали, разбира се, от различни държави, имате различна музика зад гърба си?
1: Ами успяваме главно, защото тези различните държави, нали, различни култури, в крайна сметка това е разлика, която ако са му интересни на човек тия разлики, а не толкова отблъскващи, нямат много значение. Били сме в този университет вече 2 години, 3, откакто когато сме започнали тази група, така че се познаваме.
0: Всички различни специалности ли следвате?
1: Да. Филип реално завърши. Той успя да завърши скоро. Той е с психология. Егор е с бизнес и още една специалност, напомня. И аз съм с литература и журналистика. Та наистина са доста различни посоки на там, кой с какво иска да се занимава.
0: Ние всъщност споменахме пънка, но искате ли да влизате в конкретни жанрови етикети или по-скоро сте между тях?
1: Не сме, то това е цялото нещо, че, нали, не сме мислили толкова за жанр, като сме почнали, с изключение на просто широката категория пънк. Но от към групи, които са ни влияли стилово, да, нали, Фугази, може би най-много влияе, защото те имат тия то пост-хардкор, нали, звук техния, който е с някъде поп-фънки, поп-поп звучащи мелодии. Това е нещо, което се опитваме да правим. По-прости песни на Крас, примерно, които някои хора ги наричат арт-пънк. Може би нещо в тази посока. На много от тия, като е трябвало да свимим някъде, е трябвало да се опишем, нали, музикално, много често сме писали, примерно, арт-пънк също, просто за да не звучи като свирят пънк, нали, тия, какво толкова се занимавам,
0: да,
1: с тях.
0: Само преди дни излезе първото ви EP, We're Still Watching. Колко време ви отне, за да съберете материал за него?
1: Тия песни бяха написани как да го кажа, в положение на няколко месеца, бих казал, 2-3, самото писане, композиция, така нататък. И последно направихме записа в началото на това лято. Тоест беше май месец, някъде май. Та, горе-долу 6 месеца, примерно, бих казал, че е общо като работа в това.
0: Как се случва работата вътре при вас в самата група? Как се появява една идея и се разработва след това?
1: Ами, някой от групата лъхва много, примерно, или бейслайн, или някакъв риф на китарата, нещо такова, от което после го свирим, джамваме известно време, докато не се звучи нещо горе-долу интересно. Най-често, докато се опитваме да измислим отделни части, Егор ще е на пианото да показва там, нали, нотите как да върват една от друга. И това ни е... В общи линии просто сядаме, свирим, докато не излезе нещо интересно от това, което свирим, и после пиша текст по това нещо.
0: А за какво най-често спорите по време на репетиция?
1: Кой не е мокнал, защото трябва да се тунне китарата, примерно, такива неща. Или другото нещо, което е, че от нас тримата, нали, аз съм може би най, как да го кажа, най-лабав от към това да си репетирам песните като хората, тъй че ако не съм репетирал някаква песен или съм забравил, това е доста често тема на спор.
0: Има мъмрене.
1: Да.
0: В EP-то има 4 песни. Имат ли обща нишка помежду си?
1: Да, от към това, че всичките са свързани с някакъв начин, по който политиката, корпорациите, света около определен човек, нали, влияе на живота му. Нали. Breaking News пак е за тоя outreach cycle в интернет. Други наши песни, това pullover, нали, е просто полиция как те спира и оттам на там какво се случва. Тоест, имаше една идея, която се хвърляше, нали, докато композирахме това, че може да е история на един човек, нали, нещо, което се случва, но песните не бяха написани, нали, точно с тази идея.
0: Сега да продължим с една песен с прозаичното заглавие I Go To Work. Как отрава ходенето на работа се стигна до пънк песен?
1: Значи, това беше първо мелодия на Филип, която я измислим. И от нея вече трябваше да измислим някакъв текст, нещо такова. Тогава супер много спамех на Dead Kennedys, тая Well-Paid Scientist, нали? Която именно за това корпоративния живот и по какъв начин тия по-големи корпорации, нали, се движат с политиката, независимо колко отвратителна може да стане тя, защото седат да спечелят повече. И текста на тази песен е, нали, за един бизнес, който по време на възходяща фашистка система, нали,

0: Тията на Зирок продължава. Мой гост е Славчо от група Слакс. Има ли теми, за които знаеш, че Слакс няма да...
1: Ами не бих казал, че има специфично нещо, което, нали, сме изключили като тема за текст, за еди какво си. Не бихме направили примерно поп-пънк стил песен за там излизане на среща или нещо от този тип. Не ни е толкова това тематиката. Но ако е по-скоро като... Защото главната тематика пак не е политическа, нали? Ако е някаква определена... определен социален проблем, няма нещо, което бих казал, че не бихме засегнали като група.
0: В EP-то е и първата ви песен, която излезе преди това, Punk's Not Dead. Заглавието е фраза, която, разбира се, сме чували безброй пъти. Мина ли ви през ума, че някой може да каже, о, пак ли това?
1: Мина ни през ума. На мен, на няколко пъти ми такова, поради това в повечето случаи, като я записвам песента като заглавие, слагам след това в скоби, нали, Until You Are.
0: Да.
1: За да може да звучи нещо, сякаш, че е малко по-различно. И самата песен, някак си, причината, поради която използваме толкова клиширана фраза, е, че искаме да се... да обсъдим именно тая идея, нали, че пънка, че културния бунт по някакъв начин е мъртъв или го няма, или няма надежда в него. Тоест, това циничното, нали, нищо няма да свършиш и без това, какво се занимаваш с такова нещо. Един вид е против по-цинична гледна точка. Защото ако човек не се опитва в крайна сметка, нали, да поддържа някакъв бунт жив, няма да има нищо. И според мен, нали, това е главната идея на песента, че проблемите в света в момента са толкова належащи, нали, че да стигаме изцяло към това песимизъм, където се мислим за по-умни от останалите, нали, защото ние не вършим нищо, не е най-добрата посока.
0: Пишете на английски. Това е естественият език, за който ти идват текстовете на музиката, или... това е езика, просто на който най-лесно намират общ език тримата помежду си.
1: Главно е второто. На мен, защото принципно текстовете аз ги пишам, по-голямата част от тях, нали? И на мен ми е все тая някъде дали ще пиша на български или на английски, но и тримата в групата, общия език ни е английски. Да видите двама, нали, що го да знаят български сега, но не толкова. Та главно

0: Докато човек ви слуша на запис, получава една половина от картината на Слакс. Концертите ви обаче срещам описани като театрални, интензивни, а в поканата за предстоящото ви участие на 15 октомври дори присъства размятането на крайници. Какво се случва на един концерт на Слакс? Може ли да ми разкажеш?
1: Ами, до този момент сме свивили главно в Благоевград, нали? Но типичното нещо, което е това за размятането на крайници, е пого тук, предполагам, нали? Което си се случва. Лично на мен ми носи много удоволствие, като видя пого в публиката, защото, нали, аз съм бил в това нещо. Някакси това, че аз свивя и някой го прави, ми приятно е някакси. Но откъм театралност, опитваме се тия песни, нали, защото имат някакъв по-хорави вайб на места, нали, да вкараме това и в изпълнението, в начина, по който се държим на сцена. Аз лично как се обличам, нали, аутфит на сцена, който си подготвям преди това, ми има значение за мене. Бих казал, че това е част от театралността на тия шоута.
0: Това се появи още самото начало с първите ви изяви или в последствие го разви като идея?
1: Това си беше повече от началото, защото в университета сме сформирали и други групи, всички сме свивили на други неща. И до някъде оттам сме добили някаква представа как индивидуално искаме да се представяме. И по-късно вече в групата тия неща се синхронизират с другите, нали?
0: А всъщност имате 5 авторски песни. Какво друго присъства в един концерт на Слакс като музика?
1: Къвъри главно е другото.
0: На кои банди?
1: Значи, правили сме на Крас много често, на Фугази, Дед Кенеди с песни. Дед Кенеди с на мен ми е любимата група. Black Flag сме къвъвали преди главно такива групи, т.е. от към хардкор пънк, някои от тях пост-хардкор. Правили сме къвъри на Agent Orange, т.е. те са малко като сърф пънк ли се водят, какво са, но са добра група, това е главното. Такива песни пак, които до някъде съвпадат и с нашия стил. То там тръгна. Ние свивахме само къвъри първоначално и по някое време решихме вече да правим авторски песни.
0: Ама 99% от групите започват по този начин. За теб обаче, кажи ми, какво трябва да се случи на сцената и пред нея, за да определиш един концерт като наистина добър? Вече имате участие зад гърба си. Можеш ли да отговориш на такъв въпрос?
1: Ами на самата сцена, нали, ако има как да не прецакам половината бейслайн, това ще е идеално. Но други неща, някакси, ако се чувстваме, че ние си свирим спокойно, по подобен начин, по който ако просто си с приятели и свириш, най-вероятно минава добре. Защото иначе, ако се притесняваш за всичко, нали, тогава това бих казал, че е, нали, нещо на сцената, което не е минало по най-правилния начин. От към публиката, пак, ако се вижда движение в публиката, ако хората подскачат, ако се блъскат, нещо от този тип, най-вероятно правиш нещо правилно.
0: Успяваш да предадеш енергията.
1: Да.
0: Наскоро сте избрани и за самодива стейдж на Soul Alive. Как попаднахте в тази селекция всъщност?
1: Ами, значи, ние първо, нали, ние не очаквахме да ни изберат за това нещо. Когато беше първоначално, когато самодива направиха поста, че търсят групи, един наш общ приятел ни писа да пратим, нали, наши неща там, за да видим дали ще ни изберат. Този общ приятел всъщност е човека, който ни продуцира повечето песни, Кирил. И оттам пратихме клипове от лайвове, песните, които бяхме записали, защото EP-то вече беше записано в този момент. Не го бяхме пуснали още. И тогава направиха поста, нали, с 5-те групи, които ще продължават нататък, нали, в това изпълнението в The Pit. И това беше. Така разбрахме за него, нали. Филип първоначално нямаше, защото той прати реално всичките неща. нямаше никаква идея самодила какво представлява, за какво търсят хора. Той малко след това го разбра, нали, като прочетохме. Но да.
0: Какво означава обаче за вас тази селекция?
1: Ами, ние много се радваме, просто защото това е наистина за група, която е почнала от няколко месеца, доста, нали, внезапна възможност да се свири на някаква по-такава значителна сцена. И да, радваме се също, че с нали, такава, такъв колектив от типа на самодива, който е повече за самите артисти, нали, да имат някаква, да имат някаква независимост, да създават неща и пак да имат ресурсите зад тях.
0: Всъщност, смятате ли се за българска група или за интернационална?
1: Ами, по-скоро интернационална, просто с това, че, нали, от различни държави сме. Пеем на английски. Но да, то това определение, нали, доколко нещо е българска група, интернационална група, винаги ще е леко.
0: Разбира се, беше ме в кръга на шегата. Имате EP, имате концерти, идва Solo Live. Всъщност свирите на 15 октомври къде?
1: В Сода.
0: В Сода, в София.
1: Да.
0: Какво е следващото нещо, което искате да направите?
1: Ами след това, в момента пишем още песни. Надяваме се в Сода да имаме още авторски песни, които да можем да изсвирим още тогава. Просто защото, нали, EP-то е 10 минути. Няма толкова как да се побере.
0: Трябва да го изсвирите три пъти един след друг.
1: Да. И след това от тия песни се надяваме да може да стане някакъв по... пълен албум, нали, освен просто EP-то. И оттам това ще гледаме къде можем да свирим, къде търсят хора.
0: Пожелавам ви се така с устрем да вървите напред. Много благодаря за този разговор. Това беше Славчо от група Slugs, моя гост в Кутията на Z-Rock. Дебютното EP на групата We're Still Watching излезе само преди дни, а съвсем скоро ще може да ги чуете и наживо на 15 октомври в Soda Bar в София. Входът е свободен, държа да отбележа. А сега оставям Slugs да сложат точката на този разговор с Punks Not Dead Until You Are.

0: Indie Rock. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към една тема с продължение, която предизвика бурни реакции. Няма да забраняват съхранението на домашна ракия за лична употреба. Тази сутрин по време на блицконтрол в Народното събрание вице-премиерът Гълъб Донев коментира темата и обясни, че предложените промени в закона за акцизите и данъчните складове има за цел да ограничат търговията с домашна ракия с неясен произход и със съмнително качество, а не да забраняват на гражданите да съхраняват домашен алкохол за лична употреба. Донев отбеляза, че текстът е предложен от експерти на Министерството на финансите с конкретна цел и ще бъде коригиран и редактиран. По своя страна в Народното събрание, премиерът Румен Радев заяви, че проверките на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни билети за милиони евро. Той посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. Повече подробности по темата в следващата емисия новини. Към времето на близкия хоризонт, месец октомври се очертава по-топло и по-сухо от обичайното, а големите разлики между сутрешните и дневните температури ще ни накарат да се обличаме на пластове. Това прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Облеклото тип зелка ще бъде с много листенца. Има да слагаш, да махаш, но това е октомврийското време, типично за октомври. Октомври месец ще бъде малко по-топъл от нормалното и по всяка вероятност ще бъде по-сух. Над Западна Европа след няколко дни ще стане малко по-хладничко, докато над Балканите температурите ще останат доста високи с показания над нормата.
0: По думите му, поне до средата на месеца сериозна промяна на времето не се очертава. Сутрините ще бъдат студени, но след тях ще идват слънчеви следобеди с температури, достигащи почти летни стойности. В София сутрин термометрите могат да показват около 5 градуса, докато през деня температурите ще достигат 20-23 градуса. Рачев прогнозира много слънце и сухо време и за предстоящото посрещане на мощите на цар Самуил на утрешния 3 октомври. И към събитието утре, България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад княз Александър I в София. На церемонията България посреща цар Самуил. Министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Оттам обясниха и какъв е планът за утре. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава утре на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет Спартан, пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети на площад княз Александър I около 12:30 и изтребителите повторно ще прилетят над площада след кацането на транспортния самолет от летище Васил Левски, София до площад княз Александър I. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат принесени от българската армия. На държавната церемония ще прозвучи изпълнението на химна на България, където ще отекнат 21 артилерийски салюта, а след това ще продължи съшествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почет пред тленните останки на цар Самуил. Същевременно около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред. По време на събитието ще има промяна в организацията на движение, а Министерството на транспорта и БДЖ пътнически превози осигуряват възможност за безплатно допосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил утре. Повече информация за конкретните маршрути и условията на пътуване може да видите на сайта на Българските държавни железници.
2: Рок. Зирок.
0: Поглеждаме към някои от най-интересните мачове от Лига на нациите. Португалия продължи победната си серия в група А4 на Лига на нациите, след като снощи победи с 4-2 като гост Дания. Така португалците вече имат 9 точки с 6 повече от Дания, Норвегия и Уелс, които следват с по 3. Португалия може да се класира за финалната осмица в Лига на нациите в следващия си матч, който е на стадион Драгао, като е необходимо само равенство в другия матч от групата. На 4 октомври Португалия посреща Норвегия, а Дания гостува в Кардиф на Уелс. В другата среща от тази група снощи уелците изоставаха рано с 0-1 от Норвегия, но след това стигнаха до победа с 2-1. Група А2 Гърция демонстрира отново добър футбол, победа с 2-0 срещу Нидерландия, но в края на мача в Солун гостите изравниха за 2-2. Другата среща от групата, Юрген Клоп постигна първа победа на челна Германия с 2-0 над Сърбия у дома. Гърците остават на върха с 7 точки, пред Нидерландия с 5, Германия има 4, а Сърбия е без актив.
2: Рок. Зирок.
0: През днешния ден над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд, ще докомерен в източната част на страната временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
2: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кой всъщност притежава една група, когато тя отдавна е станала повече от сбора на хората в нея? При Pink Floyd този въпрос става особено сложен след напускането на Роджер Уотърс. До този момент той е един от основните авторски двигатели на групата и човекът, който все по-силно определя концептуалната й посока. Когато си тръгва, конфликтът с Дейвид Гилмор и Ник Мейсън вече не е само личен или творчески. Той стига до самото име Pink Floyd. Уотърс смята, че продължаването без него представя пред публиката нещо, което вече не е същото. Гилмор и Мейсън обаче виждат групата по друг начин. За тях Pink Floyd не е собственост на един автор и може да продължи да съществува и след неговото напускане. Точно тук спорът става много по-интересен от обикновен конфликт между бивши колеги. Въпросът вече е какво всъщност представлява една група. Ако ключовият автор си тръгне, остава ли идентичността? Достатъчно ли е да останат част от музикантите, името и огромният каталог? Pink Floyd осложнява този въпрос още повече, защото още преди Уотърс групата вече е преживяла голяма промяна. Сид Барет е една от основните фигури в ранния период. Но след неговото отпадане, Pink Floyd не просто продължават, а постепенно изграждат съвсем различна версия на себе си. Историята им вече е доказала, че едно име може да преживее много сериозна промяна. След Уотърс обаче, залогът е друг. Към този момент Pink Floyd вече не е само група. Името носи определен звук, визуален език, сценичен мащаб и огромна културна памет. Публиката не купува просто билет за няколко музиканти. Тя влиза в света, който разпознава като Pink Floyd. И точно тук възниква конфликтът между авторство и наследство. Един човек може да има огромна роля в изграждането на дадена идея, но след време тази идея да започне да живее и извън него. Песните вече принадлежат и на публиката, образите има собствен живот, а самото име започва да означава повече от конкретния състав в даден момент. Затова няма нужда да решаваме кой е истинският Pink Floyd. По-интересно е защо изобщо може да има две убедителни представи за това. Едната казва, че без човека, който е оформил голяма част от концепцията, остава само обвивката. Другата казва, че групата е по-голяма от всеки отделен член. Най-тежкият конфликт не е кой е написал песента, а кой има право да продължи идеята, след като тя вече е станала наследство.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Правителството работи по създаването на централен електронен регистр на цените на хранителните стоки, който трябва да даде на регулаторите реални данни за проследяване на цените и установяване на нелоялни търговски практики. Това заяви и премиерът Роман Радев в отговор на депутатски въпрос за цените на храните и инициативата Кошница с грижа. По думите на Радев, подобен регистр съществува в редица европейски държави. Премиерът обясни, че регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, заедно с законодателните промени и методиките за работа на регулаторите. Радев заяви още, че диалогът с големите хранителни вериги е дал резултат, но не е достатъчен. Когато говорим за цени, трябва да се видят всички фактори, по които те се образуват, каза премиерът, и посочи, че сред тях цените на горивата и разходите за транспорт може повече и ние ще се опитаме и ще продължим да в тази посока, каза още Радев. В същото време паметникът на свободата на Шипка е светиня и символ на целия български народ и ремонтът му е необходим, за да бъде съхранен за бъдещите поколения, отговори премиерът в парламента по време на въпрос към него за ремонта на монумента и отхвърли критиките, че демонтажът не се извърша правилно, заявявайки, че след приключването на ремонта паметникът на свободата ще запази досегашния си външен вид. Същевременно петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост се очаква да дойде до края на декември, каза от своя страна вицепремиерът Атанас Пеканов по време на близ контрол в Народното събрание. Вицепремиерът Гълъб Донев пък говори по темата за домашната ракия и обясни, че предложените промени в закона за акцизите и данъчните складове има за цел да ограничат търговията с домашна ракия с неясен произход и със съмнително качество, а не да забраняват на гражданите да съхраняват домашен алкохол за лична употреба, като отбеляза, че текстът е предложен от експерти на Министерството на финансите с конкретна цел и ще бъде коригиран и редактиран. Днешният пленарен ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Към времето на близкия хоризонт, с месец октомври се очертава по-топло и по-сухо от обичайното, а големите разлики между сутрешните и дневните температури ще ни накарат да се обличаме на пластове. А прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Облеклото тип зелка ще бъде с много листенца. Жима да слагаш, да махаш, но това е октомврийското време, типично за октомври. Октомври месец ще бъде малко по-топъл от нормалното и по всяка вероятност ще бъде по-сух. Над Западна Европа след няколко дни ще стане малко по-хладничко, докато над Балканите температурите ще останат доста високи с показания над нормата.
0: По думите му, поне до средата на месеца сериозна промяна на времето не се очертава. Сутрините ще бъдат студени, но след тях ще идват слънчеви следобеди с температури, достигащи почти летни стойности. В София сутрин термометрите могат да показват около 5 градуса, докато през деня температурите ще достигат 20-23 градуса. Рачев прогнозира много слънце и сухо време и за предстоящото посрещане на мощите на цар Самуил на утрешния 3 октомври. Рок. Зирок. Българският национален отбор по футбол замина за Рейкявик за първото от двете си поредни срещи като гост в група C4 на турнира на УЕФА Лига на нациите с всички 25 футболисти, които са в групата. Никой от ръководството или футболистите на отбора не говори на летището тази сутрин. До момента България записа поражение с 1-2 от Люксембург и 0-0 с Естония на 26 и 29 септември в Пловдив. България отива за третия и четвъртия си матч с една точка, което сериозно контрастира на фона на обявените амбиции за първо място в групата и изкачване в ранглистата на УЕФА и в потоците на този турнир. Славият старт коства поста на селекционера Александър Димитров, който подаде оставка след мача с Естония. Мястото му беше заето временно от Атанас с Рибарски. Дебютът на Рибарски ще бъде утре от 19 часа българско време като гост на Исландия, а на 6 октомври българите гостуват на Люксембург.
2: Рок. Зирок.
0: През днешния ден над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще докомерен в източната част на страната времено силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
2: Рок. Зирок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с историческата новина. България ще посрещне тлените останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад княз Александър I в София. Връщането им е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни. На официална церемония в Музея на византийската култура в Солун тлените останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава в присъствието на премиера Румен Радев и на гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет Спартан, пренасящ тлените останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети на площад княз Александър I около 12 часа и половина утре. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет. От летище Васил Левски, София до площад княз Александър I, тлените останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта, а след това ще продължи изшествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тлените останки на цар Самуил. Същевременно около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на събитието. Ще има и промяна в организацията на движение в центъра на София. И още по темата, днес в София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил утре. Приготовленията по сгубяването му в базиликата Света София Божия премъдрост вече започнаха. Саркофагът е поставен в южната част на напречния кораб на базиликата. А Министерството на транспорта и Български държавни железници осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тлените останки на цар Самуил утре. Повече информация за конкретните маршрути и условията на пътуване може да видите на сайта на Българските държавни железници. А в неделя ще се проведе 13-то издание на националния поход по стъпките на Самуиловите войни. По традиция проявата се провежда в първата неделя на месец октомври и е посветена на делото и управлението на българския цар Самуил. Участниците ще изминат 5 км исторически и туристически маршрут от Националния парк музей Самуилова крепост в посока село Ключ. Маршрутът следва района на някогашната крепостна стена, където са се водили сражения между българските войници и византийската армия.
0: Рок. Зирок.
1: Васил Божиков, Данил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров оформят треньорския щаб на новия временен селекционер на България Атанас Рибарски. Четиримата заминаха днес за Рейкявик и всеки ще отговаря за специалността си. Божиков, безспорно най-известното име, е футболният асистент. Иванов, който е кадър на Левски, ще отговаря за кондиционната подготовка. Пламен Петров ще работи с вратарите, а Петков е видеоанализаторът. Всичките са работили дълго време с Рибарски. А утре от 19 часа българско време националният ни отбор ще излезе срещу домакините от Исландия. На 6 октомври е четвъртата среща, отново гостуване в Люксембург, което ще бъде матч номер 2 за Рибарски и щаба му, както и четвърта среща на Лига на нациите.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е с разкъсана средна и висока облачност. Вятърът е доумерен, в източна България временно силен от северо-исток. Максималните температури в петък достигат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
3: ти ще ми дадеш тренер.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
4: Готова съм.
5: Да тренираш мъжки отбор на...
6: Бавни сте!
0: Гледайте
5: Скалапов.
0: Александра Лашкова.
4: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
7: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато в една група песните започва да идват все повече от един човек? При The Police този въпрос постепенно става централна част от вътрешното напрежение. Sting все по-силно определя авторската посока, докато Стюарт Копленд и Анди Съмърс остават музиканти с ясно собствено усещане за това как трябва да звучи групата. Именно сблъсъкът между тези различни характери е една от причините The Police изобщо да има толкова разпознаваем звук. Проблемът е, че силният авторски център има две лица. От една страна, той може да даде посока. Песните стават по-концентрирани, решенията по-ясни, а групата знае на къде се движи. От друга страна, колкото повече музиката започва да следва визията на един човек, толкова по-малко пространство остава за останалите да усещат групата като общо творческо поле. Стюарт Копленд е говорил за конфликтите с Sting именно като за музикални сблъсъци, а не просто като лична неприязън. Това е важната разлика. Спорът не е само между характери, а между различни идеи за ритъм, аранжимент, динамика и контрол върху песента. И тук се появява странният парадокс на The Police. Химията между тримата е огромна именно защото те не мислят еднакво. Копленд не свири като барабанист, който просто следва готова композиция. Съмърс също носи собствен език. Когато тези различия работят заедно, напрежението се превръща в звук. Но когато една посока започне да доминира прекалено силно, същото напрежение вече започва да разкъсва механизма. Това не означава, че Sting е виновен за края на групата. Подобно обяснение би било прекалено лесно. Възможно е именно силната му авторска посока да е една от причините The Police да стигнат толкова далеч. Но същата сила постепенно променя равновесието вътре в групата. Тогава конфликтът вече не е просто между трима музиканти. Той е между песента и самата идея за банда. Колко свобода трябва да има авторът, колко трябва да се променя една композиция, след като влезе в ръцете на останалите? И в кой момент групата престава да бъде място, в което трима души създават нещо общо и започва да бъде инструмент за нечия индивидуална визия? При The Police няма лесен отговор. Точно за това историята им е толкова интересна. Силният авторски център е причината една група да стане велика. И същия този център е причината тя вече да не може да остане група.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро с земеделските стопани, засегнати от повишените цени на горивата и торовете поради кризата в Близкия изток. Предвижда се отпускането на преки безвъзмездни средства до 50 000 евро на стопанство до края на годината. И към политическите теми, Делян Пеевски ще подаде оставка като лидер на ДПС, ако се докаже, че фирма за мантинели е плащала полетите му. Това обяви самият той пред журналисти в парламента, предава Дневник. Изказването дойде минути след парламентарния контрол, на който премиерът Румен Радев обяви, че от малтийските служби са получени 36 фактури, според които въпросната фирма е платила общо 5 милиона евро за пътуванията на санкционирания за корупция по Магнитски политик. Ето какво обяви премиерът.
2: Много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила. Така че мой призив към вас е, ако вие парламента решите да призовете тук министърът на вътрешните работи и му дадете това право, той може да сподели повече документална информация по тези казуси.
1: След това изказване Пеевски призова Радев да покаже фактурите за тези плащания и го предизвика, чуйте повече.
3: Искрено ме Радев, може да го попитате, предлагам му следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС, ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
1: И още от Народното събрание, домашната ракия стана повод за размяна на реплики по време на блицконтрола. От Демократична България попитаха финансовия министър дали ще оттеглят намеренията си да забранят държането на чужда ракия. А Гълъб Донев отново обясни, че текстът ще бъде коригиран и редактиран, а целта е да се прекъсне търговията с напитки без ясен произход. Причината – открити огромни количества фалшив алкохол. А че кабинетът планира да купи летателна техника за гасене на пожари, това обяви още финансовият министър по време на петъчния парламентарен контрол и уточни, че окончателните решения за инвестиционните проекти и тяхната стойност ще бъдат взети при изготвянето на проекта за държавен бюджет за следващата година. И към престъплението в Пловдив, прокуратурата е повдигнала обвинение на Славчо Магеров за убийството на Илян Филипов, а в неделя прокуратурата ще поиска от съда постоянен арест на 51-годишния мъж. Работата по случая продължава.
0: Рок. Зирок.
1: 5 медала спечелиха българските състезатели по скокове на батут на международния турнир в Италия. В конкуренцията на водещи спортисти от различни държави, националите взеха отличия в олимпийската дисциплина батут индивидуално. Георги Беловодски се окичи с златото, Александра Вакарелска завоюва сребърния медал, а Микаела Христова, Делина Михайлова и Борислав Илиев имат бронзови отличия. Турнирът за Суперкупата на България поставя началото на новия сезон във водната топка. Над преварата събира 4 отбора, а домакин ще бъде басейн Приморски във Варна. Шампионът през последните 3 години Черноморе влиза в ролята на фаворит, но варненските Спартак и Комодор също имат своите амбиции. Честта на столицата ще защитава тимът на ЦСКА. Финалът е в неделя.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е с разкъсана средна и висока облачност. Вятърът е доумерен, в източна България временно силен от северо-исток. Максималните температури в петък достигат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. От днес започват проверки в търговските вериги заради сигнали за поскъпване на основни хранителни продукти. Инспектори от Комисията за защита на потребителите ще следят реалните продажни цени и търговските практики. При проверките ще бъдат събирани данни и за доставните цени, а актуалните стойности ще бъдат сравнявани с тези към определени предходни дати. Целта е да бъдат установени причините за движението на цените и потребителите да бъдат защитени от запущаващи търговски практики и необосновани увеличения, а до няколко дни се очакват и резултатите от проверките на цените на горивата, които обхванаха 200 бензиностанции в страната. От следващата седмица контролът ще бъде разширен и към други икономически сектори, включително услуги, за които потребителите сигнализират за постоянно повишаване на цените, съобщават от комисията. Същевременно стана ясно, че правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, който трябва да даде на регулаторите реални данни за проследяване на цените и установяване на нелоялни търговски практики. Това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол. Чуйте повече.
2: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен.
1: По думите на Радев, подобен регистър съществува в редица европейски държави. Премиерът обясни още, че регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, заедно с законодателните промени и методиките за работа на регулаторите. И още, докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, в резултат на който те са поели доброволни ангажименти, но резултатът не е достатъчен, заяви премиерът. А че нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат, това обяви министърът на икономиката Александър Пулев и увери, че правителството ще реагира при необходимост. И към темите за предстоящия вод, бюлетините за президентските избори и хартиените ролки за контролните разписки от машинното гласуване ще бъдат изработени в печатницата на Българската народна банка. Това обяви Централната избирателна комисия. Потвърждават се и прогнозните цени в обществената поръчка, а именно, че за една хартиена бюлетина разходите, включително и транспортните, е 14 цента без ДДС, а за една хартиена ролка за отпечатване на разписки е около 7 евро, също без ДДС. За двете позиции разходът е общо 2 милиона 366 хиляди евро.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Българският национален отбор замина днес за Рейкявик, като утре лъвовете се изправят срещу Исландия в трети двубой от групата на Лигата на нациите. Мачът е от 19 часа българско време, а след първите два кръга нашите заемат последното място с едва една спечелена точка. Трикольорите стартираха с две поредни домакинства на стадион Христо Ботев Пловдив. В първото момчетата на Александър Димитров допуснаха загуба с 1-2 от Люксембург, която дойде след обрат, последва нулево равенство с Естония, след което националният селекционер, знаете, подаде оставка. На негово място застана Атанас Рибарски, който ще изведе България в двете предстоящи срещи с Исландия и с Люксембург. А днес в 18.30 е пресконференцията на българския тим. Половин час по-късно започва и тренировката на родните национали.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е с разкъсана средна и висока облачност. Вятърът е доумерен, в източна България временно силен от северо-исток. Максималните температури в петък достигат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато хората в една група вече почти не могат да живеят заедно, но все още могат да правят музика заедно? По време на записите на Rumours, Fleetwood Mac се намира точно в такава ситуация. Връзката между Линдзи Бъкингхам и Стиви Никс се разпада. Джон и Кристин Макви също преминават през раздяла. Мик Флитвуд преживява собствена семейна криза. На теория, това е достатъчно, за да разруши една група. На практика обаче, напрежението не прекратява работата. То влиза вътре в нея. И точно това прави Rumours толкова особен случай. Личните отношения са нестабилни, но музиката звучи изключително подредено. Песните носят ревност, разочарование, дистанция, гняв и опит за примирение. А продукцията е внимателна и дисциплинирана. Емоционалният хаос не води до хаотичен албум. Почти обратното. Колкото по-трудна става обстановката, толкова повече контрол сякаш се появява в самия запис. Това се чува и в начина, по който песните разговарят една с друга. Те не са написани от външен наблюдател, който разказва чужда история. Често човекът, за когото е написан текстът, стои в същото студио, свири в същата песен или трябва да излезе на сцената и да я изпълни вечер след вечер. Така личният конфликт постепенно става част от музикалната форма. Той определя не само текста, а и начина, по който слушаме целия албум. Една песен може да звучи като обвинение, следващата като отговор, а трета като опит за затваряне на същата рана от друга гледна точка. Но важното е да не превръщаме Rumours в просто история за скандали. Ако зад него имаше само лоши отношения, албумът нямаше да има тази сила десетилетия по-късно. Причината е, че групата успява да преведе личното напрежение през композиция, аранжимент и студийна работа. Болката не остава суров материал. Тя е оформена. И точно тук е парадоксът. Fleetwood Mac по това време са емоционално разкъсани, но като музикален организъм действат с огромна точност. Хората може да не успяват да запазят отношенията си, но успяват да запазят песента. И може би точно за това Rumours остава толкова силен пример за конфликт в рока. Не защото около него има достатъчно лична драма, а защото тази драма е превърната в структура. Понякога конфликтът не унищожава формата. Именно той я създава.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. За утре е обявен жълт код за опасност от слана в 9 области от Западна, Централна и Южна България. За това предупреждават синоптиците. Засегнати ще са областите Монтана, Ловеч, Габрово, Благоевград, Кюстендил, Перник, София, София област и Пазарджик. Минималните стойности утре ще са от 1 градус на места в котловините и високите полета до 13 градуса на югоизток, а максималните температури ще достигат между 18 и 23 градуса. А че октомври се очертава по-топъл и по-сух от обичайното, това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и предупреди, че ще има големи разлики между сутрешните и дневните температури. Ето какво ще прогнозира професор Рачев за месец октомври.
2: Сега слънце, много слънце, точно както беше и август, и септември, изключително слънчево. И топлината, която е обхванала целият европейски континент, над Западна Европа след няколко дни ще стане малко по-хладничко, докато над Балканите температурите ще останат доста високи с показания над нормата. По Черноморието днес започва да отихва вятъра, защото този антициклон промени положението си и вече вятъра ще спадне. Хубаво октомврийско време, сухо, поне до средата на октомври месец.
1: И към историческото събитие, утре България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад княз Александър I в София. Връщането им е в резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни. На официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, утре тлените останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава в присъствието на премиера Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. А след навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет «Спартан», пренасящ тлените останки на цар Самуил, ще бъде прихванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прилети на площад княз Александър I около 12 часа и половина на обяд. Изтребителите повторно ще прилетят над площада след кацането на транспортния самолет. От летище Васил Левски, София, до площад княз Александър I, тлените останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта, а след това ще продължи с шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тлените останки на цар Самуил. Същевременно около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на събитието. Ще има и промяна в организацията на движение в София. А Министерството на транспорта и БДЖ осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тлените останки на цар Самуил утре. Повече информация за конкретните маршрути и условията на пътуване може да видите на сайта на Българските държавни железници.
0: Рок. Зирок.
1: Бадминтон, българските състезатели стартираха с победи на единично и на двойки на международния турнир, който се провежда в зала Европа в столицата. В изцяло български сблъсък Илян Стойнов и Димитър Янакиев победиха квалификантите Андрей Марков и Лео Спасов с 2 на 0. Така следващите им съперници ще бъдат третите поставени сърби. Успехи постигнаха още Цветомир Стоянов, Тани Иванова на смесени двойки и Цветан Иванов, Мартин Стратиев в дисциплината двойки мъже, а Денис Маринов, Странимир Терзиев и Радослав Стоев, Йордан Йорданов допуснаха поражения. На единично мъже номер 4 в схемата Димитър Янакиев спечели срещу шотландец, а номер 8 Илян Стойнов победи представител на Турция.
0: Рок. Зирок.
1: Събота и в неделя в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. На изток обаче все още ще бъде предимно облачно и в крайните югоизточни райони на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, по Черноморието умерен от север-северо-исток. Минималните температури ще са от 1 градус на места в котловините и високите полета, където има условия за слана, до 13 градуса на югоизток, а максималните температури в следващите 2 дни ще са между 18 и 23 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Soundcheck по Z-Rock. Петък е. Имаме доста добро начало. Hills of Rock обяви първите 6 имена за до година. Сред тях е Slash с Miles Kennedy and the Conspirators. Точно от тях днес имаме и чисто нова песен. Казва се Flying Blind и е първият сингъл от едноименният им нов албум, който излиза през февруари. Така че започваме направо с нея, а подробностите за Hills след малко.

Това беше Slush с Miles Kennedy and the Conspirators с чисто новата Flying Blind. Песента излезе днес и е първото, което чуваме от петият студиен албум на Slush. Той също се казва Flying Blind и ще излезе на 26 февруари до година. Ще има 13 песни и ще бъде първият общ студиен запис на Slush с Miles Kennedy, Todd Kearns, Brent Fitz и Frank Sidoris след албумът 4 от 2022 година. След албума, разбира се, идва и турне. Буквално преди час официално получихме новината, която наистина много ни интересува. Slush, Miles Kennedy and the Conspirators идват в България за Hills of Rock 2027. Те не са единствените обаче, които фести им обявиха. Ясни са вече първите 6 имена за следващото издание. В Пловдив идват още Skillet, Atreyu, Make Them Suffer, Left to Suffer и The Croups. Доста различна първа порция от хардрока на Slush и Skillet през Atreyu. Австралийците Make Them Suffer, доста по-тежките Left to Suffer и The Croups, които добавят пък и индустриал към картината. За Skillet новината идва и преди още една премиера. На 9 октомври излиза новото им EP After the Storm, от което чухме по-рано Scream, ще я чуем и след малко. Atreyu пък идват с 10-я си студиен албум The End Is Not The End. Това са само първите 6 имена, така че тепърва ще разбираме кой още ще се присъедини към програмата на Hills of Rock 23, 24 и 25 юли отново на гребната база в Пловдив. Сега слушаме Skillet с Cream.

0: să le prevărnești tezi momcetă. Istinski futbolen odbor.
1: Ti ști mi de deștrina.
0: Ti treabă topki. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

И една тъжна новина от днес, която няма как да подминем. Почина Конрад Кроносланд, фронтменът и басист на Venom. Той беше на 63 години. Новината беше съобщена от самата група. Кронос е в центъра на историята на Venom повече от 4 десетилетия. Гласът и басът му са част от ранните албуми като Welcome to Hell, Black Metal, At War with Satan. Записи, които оказват огромно влияние върху развитието на екстремния жанър. Самите Venom написаха, че никога не са следвали правилата, са проправили собствен път и определиха Кронос като човека в центъра на всичко това. Само преди няколко месеца излезе и последният албум на групата Into Oblivion, първият им с нов материал от 2018 година. Конрад Кроносланд беше на 63 години, а ние ще го изпратим по най-логичния начин с музиката на Venom.

Сега ще ви поканя на сайта zrock.bg, за да видите един нов видеоклип, който Rolling Stones поделиха днес. Той е към песента Mr. Charm. Внимание, в главната роля е актьорът Александър Скарсгард. Песента е част от последния студиен албум на групата Foreign Tongues, който излезе през юли. Новото видео пък е заснето в Палмдейл, Калифорния, с режисьора Хенри Скофилд, работил още с Били Айлиш, Дуа Липа, Стормзи и други известни изпълнители. Скарсгард пък е поредното известно име от киното, което се появява в видео на The Rolling Stones през последните месеци. В техни видеа видяхме Анна Тейлор-Джой, Чарлз Мелтън, участваха в Jealous Lover, а Одеса Азион и в песента In the Stars. Заедно с песента, с видеото към Mr. Charm, в стриминг платформите излезе и още една песен, Bad Luck Hideaway, която досега не беше достъпна онлайн, само в физическите издания. Тя е дует между Мик Джагър и Кийт Ричардс и включва барабани, записани от Чарли Уотс по време на сесии в British Grove. Продуцент на албума и песните в него отново е Андрю Уотс. Знаете, The Rolling Stones си работят с него доста време. Сега да чуем и Mr. Charm, а пък видеото, казах ви вече къде да го намерите.

След Мистер Чарм на The Rolling Stones още една концертна новина за до година. Игор се завръщат в България. Френският проект на Готие Сер ще бъде в София на 24 март в клуб Пиротска 5. Това ще бъде второто им гостуване у нас. Ако сте ги слушали, знаете, че жанровите определения не вършат особено добра работа за тяхната музика. Спокойно в нея се срещат метал, брейккор, електроника, барок, класическа музика, понякога дори в рамките на само едно парче. Компания за концерта ще им правят също много интересни специални гости. Secret Shifts 3, водени от Трейс Пруанс от Мистер Бънгъл. Те също отдавна смесват каквото им харесва, от сърф-рок и ориенталски мотиви до авангарден метал и филмова музика. Вечерта ще бъде открита от французите Фанж, които идват от доста по-тежка посока, слъч, дет метал, нойс и индустриум. Така че Игор, Secret Shifts 3 и Фанж, 24 март до година в София. Билетите вече са в продажба.

Това беше днешния рожден Ник Стингс с If I Ever Lose My Faith in You. А днес на 2 октомври Гордън Матю Томас Съмнер празнува своя 75-ти рожден ден. Стинг е на сцена още от 70-те. Първо с The Police, след разпадането на групата продължава с самостоятелна кариера, която вече също е на повече от 40 години. И на 75 продължава да прави това, което е правил през почти целия си живот, да записва музика и да свири на живо. Така че честит рожден ден, Стинг!

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с историческата тема. България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад княз Александър I в София. Връщането им е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни. На официална церемония в музея на византийската култура в Солун, тлените останки на един от най-великите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава в присъствието на премиера Румен Радев и на гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. А след навлизане в българското въздушно пространство, военнотранспортният самолет «Спартан», пренасящ тлените останки на цар Самуил, ще бъде прихванат и ескортиран от две двойки изтребители. Формацията ще прелети над площад княз Александър I около 12 часа и половина. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет. От летище Васил Левски, София, до площад княз Александър I, тлените останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. А при изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта, след това ще продължи шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почет пред тлените останки на цар Самуил. А в неделя ще се проведе 13-то издание на похода по стъпките на Самуиловите войни. По традиция проявата се провежда в първата неделя на октомври и е посветена на делото и управлението на българския цар Самуил. Участниците ще изминат 5-километров исторически и туристически маршрут от Националния парк-музей Самуилова крепост в посока село Ключ. Маршрутът следва района на някогашната крепостна стена, където са се водили сражения между българските войници и византийската армия. И към другите акценти на днешния ден, Делян Пеевски ще подаде оставка като лидер на ДПС, ако се докаже, че фирмата за мантинели е плащала полетите му. Това обяви самият той пред журналисти в парламента, предава Дневник. Изказването дойде минути след парламентарния контрол, на който премиерът Румен Радев обяви, че от малтийските служби са получени 36 фактури, според които въпросната фирма е платила общо 5 милиона евро за пътуванията на санкционирания за корупция по Магнитски политик. Ето какво обяви премиерът.
2: Много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила. Така че мой призив към вас е, ако вие парламента решите да призовете тук министърът на вътрешните работи и му дадете това право, той може да сподели повече документална информация по тези казуси.
1: След това изказване Пеевски призова Радев да покаже фактурите за тези плащания и го предизвика, чуйте повече.
3: Ако иска Румен Радев, може да го попитате, предлагам му следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС, ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
1: Очаква се следващата седмица в пленарна зала да се проведе отложеното изслушване на вътрешния министър по казуса за мантинелите и полетите на Пеевски.
0: Рок. Зирок.
1: За първи път българин влезе в управлението на световния хокей. Това е Стоян Бъчваров. Той беше избран за член на съвета на Международната федерация по хокей на лед. 59-годишният Бъчваров е бивш национален състезател на страната и треньор. Той има богат опит и в управлението от Народната централа като генерален секретар и изпълнителен директор, както и като председател на Комисията по международни прояви и програми на национални отбори. Баскетбол. Утре започва новият сезон за Суперкупата на България. В битката за първия трофей един срещу друг ще се изправят Балкан Ботевград и Черно море Варна. Балкан заслужи правото да се бори за отличието, след като през изминалия сезон извоюва своята 8-ма шампионска титла. Варненският тим от своя страна триумфира с Купата на България за 6-ти път в клубната си история и за втора поредна година. Матчът е от 16 часа утре в Арена Ботевград и може да го проследите пряко в ефира на BTV, както и онлайн на стриминг платформата Voyo.
0: Рок. Зирок.
1: В събота и в неделя в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. На изток обаче все още ще бъде предимно облачно и в крайните югоизточни райони на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, по Черноморието умерен от север-северо-исток. Минималните температури ще са от 1 градус на места в котловините и високите полета, където има условия за слана, до 13 градуса на югоизток. А максималните температури в следващите 2 дни ще са между 18 и 23 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
2: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
1: Гледайте Галин Стоев.
3: Българския в София съм го учил, от София съм.
1: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Броени часове остават до завръщането на тленните останки на цар Самуил, един от най-славните български владетели. Утре две двойки изтребители ще ескортират военният самолет Спартан, пренасящ тленните останки на цар Самуил, веднага след като навлязат във въздушното ни пространство. В София ще бъдат посрещнати с 21 артилерийски салюта, а след това ще продължи шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил. А те ще бъдат положени в царски мраморен саркофаг, върху който е изделан гербът от плащеницата, с която Самуил е бил погребан преди повече от 1000 години. Всеки, който желая да стане свидетел на посрещането с всички почести утре, може да го направи от 12 часа и 30 минути на площад Батенберг в София. А Министерството на транспорта и БДЖ осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил утре. Повече информация за конкретните маршрути и условията на пътуване може да видите на сайта на Българските държавни железници. А BTV ще предава на живо посрещането на тленните останки на българския владетел Самуил. И към другите теми на дневен ред, започват проверки в търговските вериги заради сигнали за поскъпване на основни хранителни продукти. Комисията за защита на потребителите ще следи реалните продажни цени и търговските практики. Ще бъдат съпоставени текущите цени с тези към определени предходни дати. А до няколко дни се очакват и резултатите от проверките на цените на горивата, които обхванаха 200 бензиностанции в страната. От следващата седмица контролът ще бъде разширен и към други икономически сектори, включително услуги, за които потребителите сигнализират за постоянно повишаване на цените. Същевременно стана ясно, че правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, който трябва да даде на регулаторите реални данни за проследяване на цените и установяване на нелоялни търговски практики.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Българският национален отбор замина днес за Рейкявик, като утре лововете се изправят срещу Исландия в трети двубой от групата на Лигата на нациите. Мачът е от 19 часа българско време, а след първите два кръга нашите заемат последното място с едва една спечелена точка. Трикольорите стартираха с две поредни домакинства на стадион Христо Ботев Пловдив. В първото момчетата на Александър Димитров допуснаха загуба с 1-2 от Люксембург, която дойде след обрат, последва нулево равенство с Естония, след което националният селекционер, знаете, даде оставка. На негово място застана Атанас Рибарски, който ще изведе България в двете предстоящи срещи с Исландия и с Люксембург. А днес в 18 часа и 30 е пресконференцията на българския тим. Половин час по-късно започва и тренировката на родните национали.
0: Рок. Зирок.
1: Събота и в неделя в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. На изток обаче все още ще бъде предимно облачно и в крайните югоизточни райони на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, по Черноморието умерен от север-северо-изток. Минималните температури ще са от 1 градус на места в котловините и високите полета, където има условия за слана, до 13 градуса на югоизток. А максималните температури в следващите 2 дни ще са между 18 и 23 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
3: ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
4: Готова съм.
5: Да тренираш мъжки отбор на...
6: Бавни сте!
0: Гледайте
5: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
4: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
7: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
2: Ти ще ми дадеш треньор.
1: Ти трябват топки. Големи топки.
3: Готова съм.
4: Да тренираш мъжки отбор на...
5: Памни сте!
1: Гледайте
4: Скалабов.
1: Александра Лашкова.
3: Шигурш се.
1: Спортната комедия...
6: Майко мила!
1: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

It's left me with a chemical dependency for sanity.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кой всъщност притежава една група, когато тя отдавна е станала повече от сбора на хората в нея? При Pink Floyd този въпрос става особено сложен след напускането на Роджер Уотърс. До този момент той е един от основните авторски двигатели на групата и човекът, който все по-силно определя концептуалната и посока. Когато си тръгва, конфликтът с Дейвид Гилмор и Ник Мейсън вече не е само личен или творчески. Той стига до самото име Pink Floyd. Уотърс смята, че продължаването без него представя пред публиката нещо, което вече не е същото. Гилмор и Мейсън обаче виждат групата по друг начин. За тях Pink Floyd не е собственост на един автор и може да продължи да съществува и след неговото напускане. Точно тук спорът става много по-интересен от обикновен конфликт между бивши колеги. Въпросът вече е какво всъщност представлява една група. Ако ключовият автор си тръгне, оставя ли идентичността? Достатъчно ли е да останат част от музикантите, името и огромният каталог? Pink Floyd осложнява този въпрос още повече, защото още преди Уотърс групата вече е преживяла голяма промяна. Сид Барет е една от основните фигури в ранния период. Но след неговото отпадане, Pink Floyd не просто продължават, а постепенно изграждат съвсем различна версия на себе си. Историята им вече е доказала, че едно име може да преживее много сериозна промяна. След Уотърс обаче залогът е друг. Към този момент Pink Floyd вече не е само група. Името носи определен звук, визуален език, сценичен мащаб и огромна културна памет. Публиката не купува просто билет за няколко музиканти. Тя влиза в света, който разпознава като Pink Floyd. И точно тук възниква конфликтът между авторство и наследство. Един човек може да има огромна роля в изграждането на дадена идея, но след време тази идея да започне да живее и извън него. Песните вече принадлежат и на публиката, образите има собствен живот, а самото име започва да означава повече от конкретния състав в даден момент. Затова няма нужда да решаваме кой е истинският Pink Floyd. По-интересно е защо изобщо може да има две убедителни представи за това. Едната казва, че без човека, който е оформил голяма част от концепцията, остава само обвивката. Другата казва, че групата е по-голяма от всеки отделен член. Най-тежкият конфликт не е кой е написал песента, а кой има право да продължи идеята, след като тя вече е станала наследство.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Зи рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Саундчек по Зирок. Петък е. Имаме доста добро начало. Hills of Rock обяви първите 6 имена за до година. Сред тях е Slash с Miles Kennedy and the Conspirators. Точно от тях днес имаме и чисто нова песен. Казва се Flying Blind и е първият сингъл от едноименният им нов албум, който излиза през февруари. Така че започваме направо с нея, а подробностите за Hills след малко.

Това беше Slash с Miles Kennedy and the Conspirators с чисто новата Flying Blind. Песента излезе днес и е първото, което чуваме от петият студиен албум на Slash. Той също се казва Flying Blind и ще излезе на 26 февруари до година. Ще има 13 песни и ще бъде първият общ студиен запис на Slash с Miles Kennedy, Todd Kearns, Brent Fitz и Frank Sidoris след албумът 4 от 2022 година. След албума, разбира се, идва и турне. Буквално преди час официално получихме новината, която наистина много ни интересува. Slash, Miles Kennedy and the Conspirators идват в България за Hills of Rock 2027. Те не са единствените обаче, които фести им обявиха. Ясни са вече първите 6 имена за следващото издание. В Пловдив идват още Skillet, Atreyu, Make Them Suffer, Left to Suffer и The Croups. Доста различна първа порция от хардрока на Slash и Skillet през Atreyu, австралийците Make Them Suffer, доста по-тежките Left to Suffer и The Croups, които добавят пък и индустриал към картината. За Skillet новината идва и преди още една премиера. На 9 октомври излиза новото им EP After the Storm, от което чухме по-рано Scream, ще я чуем и след малко. Atreyu пък идват с 10-я си студиен албум The End Is Not The End. Това са само първите 6 имена, така че те първо ще разбираме кой още ще се присъедини към програмата на Hills of Rock 23, 24 и 25 юли отново на гребната база в Пловдив. Сега слушаме Skillet с Cream.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

И една тъжна новина от днес, която няма как да подминем. Почина Конрад Кроносланд, фронтменът и басист на Venom. Той беше на 63 години. Новината беше съобщена от самата група. Кронос е в центъра на историята на Venom повече от 4 десетилетия. Гласът и басът му са част от ранните албуми като Welcome to Hell, Black Metal, At War with Satan. Записи, които оказват огромно влияние върху развитието на екстремния жанр. Самите Venom написаха, че никога не са следвали правилата, са проправили собствен път и определиха Кронос като човека в центъра на всичко това. Само преди няколко месеца излезе и последният албум на групата Into Oblivion, първият им с нов материал от 2018 година. Конрад Кроносланд беше на 63 години, а ние ще го изпратим по най-логичния начин с музиката на Venom.

Сега ще ви поканя на сайта zrock.bg, за да видите един нов видеоклип, който Rolling Stones поделиха днес. Той е към песента Mr. Charm. Внимание, в главната роля е актьорът Александър Скарсгард. Песента е част от последния студиен албум на групата Foreign Tongues, който излезе през юли. Новото видео пък е заснето в Palmdale,

са Азион и в песента In The Stars. Заедно с песента, с видеото към Мистер Чарм, в стриминг платформите излезе и още една песен, Bad Luck Hideaway, която досега не беше достъпна онлайн, само в физическите издания. Тя е дует между Мик Джагър и Кит Ричардс и включва барабани, записани от Чарли Уотс по време на сесии в British Grove. Продуцент на албума и песните в него отново е Андрю Уотс, знаете, The Rolling Stones, и работят с него доста време. Сега да чуем и Мистер Чарм, а пък видеото, казах ви вече къде да го намерите.

След Мистер Чарм на The Rolling Stones още една концертна новина за до година. Игор се завръщат в България. Френският проект на Готие Сер ще бъде в София на 24 март в клуб Пиротска 5. Това ще бъде второто им гостуване у нас. Ако сте ги слушали, знаете, че жанровите определения не вършат особено добра работа за тяхната музика. Спокойно в нея се срещат метал, брейккор, електроника, барок, класическа музика, понякога дори в рамките на само едно парче. Компания за концерта ще им правят също много интересни специални гости. Secret Shifts 3, водени от Трейс Пруанс от Мистер Бънгъл. Те също отдавна смесват каквото им харесва, от сърф-рок и ориенталски мотиви до авангарден метал и филмова музика. Вечерта ще бъде открита от французите Фанж, които идват от доста по-тежка посока, слъч, дет метал, нойс и индустриум. Така че Игор, Secret Shifts 3 и Фанж, 24 март до година в София. Билетите вече са в продажба.

Това беше днешния рожденник Sting с If I Ever Lose My Faith in You. А днес на 2 октомври Гордън Матю Томас Съмнер празнува своя 75-ти рожден ден. Sting е на сцена още от 70-те. Първо с The Police, а след разпадането на групата продължава със самостоятелна кариера, която вече също е на повече от 40 години. И на 75 продължава да прави това, което е правил през почти целия си живот, да записва музика и да свири на живо, така че честит рожден ден, Sting!

Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зи Рок.